Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. SD Kid. Vienas reiškia.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja. Teddy Swims, Break Up

Gordo ir Who Made Who Energy. Джессика Шайер, Игорь Скопас.

0: ir Hugel su Imael Angel ir Ultimate A Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: Dar vienas šeštadienis kartu su savaitgaliu su M1. Čia Gustas, laba diena, ir mes iš karto einam prie rimtų dalykų.
1: Ryto žadintuvas.
0: Nu, aš mažiausiai tikiuosi, kad jūsų gyvenimai yra labai geri ir laimingi ir viskas šiaip yra su šeštadienio rytu gerai. Ir mes nuo 9 valandos ryto iš karto pradedam su ryto žadintuvu. Trys kūriniai mūsų laukia šiaip iš tikrųjų ir vieną iš tų kūrinių mes galėsim pasirinkti. Tas ryto žadintuvas kūrinys, kuris padės mums įsivažiuoti visai netrukus. Tai reikia paskambinti 18.30, nubalsuoti už vieną iš kūrinių ir mums reikia tik tai vieno skambučio, kuris ir nuspręs, ką klausyti. Visa likusi Lietuva. Tai pirmas kūrinys skamba taip. Čia Fisher, What a Life. Jeigu lietuviško kūrinio. Čia Norbertas, tavęs netenku. Nu ir negalima be tokių kūrinių, nes vakar atrodo, kad visi buvo išskyrus mane. Pitbullis, Kesha, Timber. Tai mums reikia vieno skambučio 18.30, kuris ir turi nuspręst, ką šiandieną klausysis ryto į visą Lietuvą. Kas bandys pažadinti ir jeigu dar nepavyko, nu, pabandys padėti pradėtą dieną. Tai paskambinkit, pabendrausim, o šiaip šiandien daug dalykų pasirodo. Yra, šiandien yra ir bitininkų diena, šiandien yra Klaipėdos miesto gimtadienis. Tai, nu, aš tikiuosi, kad mes tų švenčių surasim ir per visą savaitgalį ir dar daugiau. O kol kas, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Elena,
0: tarkit žodį, ką klausom?
2: Antris.
0: Gerai, Elena, aš jūs girdžiu, ačiū labai jums už skambutį, geros dienos. Pitbullis prieš lietuviškai Norbertą yra realiai niekas. Mes bėgam klausytis Norberto. Gero ryto, kol kas galit jau ir dabar pradėti kokį laišką įrašyti. m1.fm, būtinai perduokit kažkam linkėjimus. Mes pradedam ryto kartu su savaitgaliu su M1 ir Norbertu.

Radio M Vienna.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas pasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: 15 minučių lieka iki 10 valandos. Einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
0: Reklama. O oros M1 eteryje pristato naujasis hibridinis viešbutis Solo Society Vilnius. Vilniaus centre M1 klausytojams net 20% nuolaida su kodu Radijas 20. Tai netrukus pasikalbėsim, aišku, ir daugiau mes apie tai, bet kol kas mūsų orai artimiausių metų šiandien lietingi tikriausiai turėtų būti Vilniuje, rodo, kad lietaus pakarpnos 27 laipsnį šilumos, Kaune 29 ir debesuota, Klaipėdoje turėtų būti apie 21 laipsnį šilumos ir lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje panašus oras labai 24 laipsniai, 25 laipsniai šilumos ir debesuota. Tai tokie orai Vilniuje, Lietuvoje šiandien, o mes bėgam prie mūsų orų draugų. Tai jeigu jūs ieškot vietos nakviniai Vilniaus centre, tai naujasis Soul Society, tai yra pirmasis hibridinis viešbutis Baltijos šalyse. Mini apartamentai su virtuvėle, darbo vieta ir visko patogiai viešnagiai ir kaina nuo 39 eurų už naktį. Užsakydami per viešbučio svetainėje vilnius.solosociety.lt naudokite kodą radijas 20 ir gausite 20% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 8 dienos, o viešnagį galite rezervuoti ir rudeniui. Reklama. Vienas namuose.
2: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Oro ataka Ukrainoje. Kyjive nuo balistinių raketų smūgių 9 žmonės žuvo, keliasdešimt sužįsta. Tai praneša šalies pareigūnai. Dėl oro gynybos raketų trūkumo Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas. Ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Nuo šiandien nuo 15 iki 10 procentų mažėja reikalavimas pradiniam įnašui. Toks sprendimas buvo priimtas reaguojant į augančias nekilnojamojo turto kainas. Tiesa, tokios sąlygos nebus suteikiamos visiems būsto paskolos prašantiems žmonėms, o tik tiems, kurie perka pirmąjį būstą ir per pastarosius 5 metus nėra turėję jokio nekilnojamojo turto. Lietuvos bankas akcentuoja, jog atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigijimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikiantis bankas ar kredito įstaiga. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausiai valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
2: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus. Galim galvoti, kaip sukurti tą tokią iš tiesų vientisesnę ir nuoseklesnę ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, o tokių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Italijoje įvyko žemės drebėjimas. 4,7 balo drebėjimo epicentras fiksuotas netoli Neapolio. Pranešama, jog sutriko elektros tiekimas, geležinkelio eismas apgadinta pastatų. Apie rimtesnius padarinius žmonių sveikatai ar gyvybei nepranešama. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Noriu pakviesti visus pirmajam savaitgalio žaidimui. M1 siūlo marškinėlius, o čia savaitgalio pusryčiai.
1: Savaitgalio pusryčiai.
0: Koinės, ne marškinėlius, koinės, noriu pasiūlyti, o dabar mes turim ir 5 faktus apie tam tikrą patiekalą. Po vieną jį skaitysiu, o jau nuo jūsų priklausys, kaip jūs paskambinsit ir kaip pamandysit atspėt, tai pirmasis faktas yra toks, kad šio patiekalo pavadinimas ispanų kalboje reiškia mažas asiliukas. Nu, sako, kad ten su asilu kabendavo tą maistą ir, nu, taip gaudavosi. Bet mažas asiliukas. Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
2: Laidas.
0: Apie ką mes kalbam?
2: Mažas asiliukas. Iš ispanų kalbos sakėte,
0: ne? Nėra, iš ispanų. Ispanų.
2: Gal kokia pita?
0: Pita, sako, tai yra... Nėra tai pita, keliaujam toliau prie antrojo fakto, kad sako, šis patiekalas itin išpopuliarintas yra Teksaso ir Meksikos virtuvės, bei visokiausių greito maisto restoranų tinklų visame pasaulyje. Jo tikroji tėvynė yra Šiaurės Meksika. Šio patiekalo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Igoris.
0: Igori, apie kokį meksikietišką patiekalą kalbam?
2: Manau, kad čia, jeigu teisingai ištarsiu, burytos arba burytos.
0: No, nu ir viskas, žinokit. Ačiū jum, kad jūs esat ir kad jūs taip greitai išsiaiškinote, apie ką mes čia kalbam, tai vieno koinės keliauja jums ir kol kas gero ryto.
2: Ačiū, gero ryto.
0: Kalbėjom apie labai paprastą, labai skanų dalyką, apie burito, tai visiems gerų pusryčių kol kas, o pusryčius mes tęsam su muzika.
1: Savaitgalio pusryčiai.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų. Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
11: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
14: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
15: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99. O sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
0: Reklama.

сезонas. Vasara su M1.

0: Aš tikiuosi, kad kiekvienas iki jūsų, iš jūsų jaučia vasaros tokia gal ir kelionių nuotaika. Kažkur važiuojate ir patys šiltojų metu ir mes dažniau leidžiamės automobiliu, todėl nenuostabu, kad pakeliui vis dažniau tenka sutikti kelio darbų ženklus.
1: Savaitgalis su M1.
2: M1.
1: Reklama.
0: Taip, tai viskas aišku ir laikina, tie kelių ženklai nėra amžinas dalykas ir jie kažkada tikrai turi dingti, o Via Lietuva informuoja, kad šią vasarą kantrybės kelyje prireiks daugiau nei bet kada anksčiau, nes šiuo metu Lietuvoje vyksta patys didžiausi pastarųjų metų automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo darbai, tai įsivaizduokit apie 170 km kelių bus atnaujinta, tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal, tai tvarkomos yra pagrindinės šalies arterijos A1, Vilnius Kaunas Klaipėda, A2 Vilnius Panevėžys automagistralės ir tai nėra tik tai dangos tvarkymas. Bus sutvarkyti net 24 tiltai ir viadukai ir, nu, žodžiu, visokiausi dalykai ir statiniai. Tai kad mes galėtume turėti viską šalia, galėtume greitai pasiekti visą savo norimas vietas ir, aišku, svarbiausia, kad saugiai galėtume pasiekti. Via Lietuva prašo kantrybės ir supratimo. Planuokite kelionės iš anksto, apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismo info.lt. Ten rasite viską apie informaciją apie darbus ir mums, aišku, pakeliui į Via Lietuva saugus ir patogus keliai.
1: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Kaunas.
1: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Berniokam!

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
4: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Walton euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: Bėgam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien, o šios dienos orus pristato Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre, M1 klausytojams 20% nuolaida, su kodu radijas 20.
1: Šiandienos orai.
2: Šiandienos orai.
1: M1.
3: Reklama.
0: Pasižiūrėsim, kokie orai, o vėliau ir pakalbėsim apie mūsų draugus. Orai šiandieną yra neblogi orai. Vilniuje turėtų būti 27 lietaus, gali pasirodyti Kaune 29 saulė pro debesis, Klaipėdoje lis ir 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 24-25 laipsniai šilumos ir debesuoto. O jeigu jūs ieškote vietos nakviniai Vilniaus centre, tai naujasis Solo Society. Pirmasis hibridinis viešbutis Baltijos šalyse, mini apartamentai su virtuvėle, darbo vieta ir visko, ko reikia patogiai viešnagiai. Tai kaina nuo 39 eurų už naktį, o užsisakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt galite panaudoti ir kodą radijas 20 ir gausite 20% nuolaidą ir pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 8 dienos, o viešnagę galite rezervuoti ir rudeniui.

0: Reklama. Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekiams, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Savaitgalis su M1.
1: Ponios ir ponai, noriu visiems audringais aplodismentais pristatyti Mariją.
2: Tu buvai neįjungęs. Buvai mano mikrofono neįjungęs, ar ne?
1: O tau iš karto, va toks didelis ego, kad tu iš karto apie kalbėjimą. Aš tave pristatinėjau, žinai.
2: Ačiū.
1: Aš norėjau tiesiog, kad tu va pristatyta būtum. Nereikia būtinai iš karto pradėti dirbti.
2: Kodėl nereikia iš karto pradėti dirbti, mes kuo mes čia susirinkom pažaisti?
1: Ne, nu tai
2: pabūt,
1: pirmo pristatymai, pahengint. Ten, faina.
2: Ne, mes čia susirinkom dirbti, tai taip ir elgiamės.
1: Aš žinok, šiandieną net temą sugalvojau.
2: Oho!
1: Taip, nes aš vakar pamačiau per Instagramą labai įdomų dalyką. Ir aš pagalvojau, kad galbūt netyčia galėtų veikti, nes pas mus anonimiškai rašo. Aš išsisaugau Instagrame netgi, nežinau kaip aš žiūrėjau dabar. Bet žodžiu, idėja buvo tokia, kad ten rašė tik tokia didžiausia savo giminės dramas. Ir žinai, kai žmonės, gal ir jūs turit paslapčių, įdomiausių dalykų, bet prisiminkit tą dalyką, kai jūs rašysit laišką, tai mes tai nežinom, kas jūs toks. Jūs esat,
2: ta prasme,
1: jo, jūs esat skaičiai ir mes neįsivaizduojam ir jūs galite rašyti bet ką, bet kaip ir bele kada. Tai aš tiesiog norėjau, galbūt jūs turit kažkokį dramos didelį dalyką, kuris, bet ne šiaip dramos, ne tai, kad ten, žinai, ta prasme, kažkas didingo įvyko, kažkas su kažkuo, kažkaip, kažką. Pagauni mano mintį,
2: ir jie
1: dabar išvers, ką aš noriu pasakyti.
2: Jeigu turite dramą giminėje...
1: Bet nebūtinai drama, tai neturi būti drama giminėje, tai gali būti ir, pavyzdžiui, gal mokyklo jūsų, gal iš jūsų
2: drama
1: mokyklos.
2: Drama jūsų gyvenime, tiesiog. Taip. Jeigu yra drama jūsų gyvenime, ir aš žinok, turiu vieną dramą, bet aš negaliu jos eteryje pasakyti.
1: Va, tam ir esmė, va, čia ir yra problema, mes negalim sakyti, nes mes jau tada
2: jo, mes esam per daug, nu, jūs žinot, kas yra sėdi už mikrofono, tai dėl to mes negalim pasakyti, bet aš tau atskirai papasakosiu.
1: Gerai.
2: Bet jūs turite absoliučiai didelės privilegijas ir jūs galite mums parašyti laiškus, kokios dramos vyksta jūsų gyvenime. Galbūt, vat, pavyzdžiui...
1: Bet aš bandau suvesti tai, kad, pavyzdžiui, gal žiniose buvo toks didingas įvykis, o jūs pažįstate žmogų. Arba nežinau, jūs girdėjote tokią istoriją, apie kurią kalba visa Lietuva, o jūs ten buvot.
2: Va, nu tai taip, papasakokit, gal pažįstate kokios nuokų, gal čia jūsų, nežinau, giminaitis.
1: Nu tai va, tai mes lauksim jūsų laiškų, mes dar pasikalbėsim, mes grįšim, bet kol kas dabar mes sulauksim laiškų, o Marija, tu dabar gali papasakot, kaip to sekasi.
2: Aš matau, yra pora laiškų, ar Marija liko koncerte, tai žinokit, kas vakar klausėsi transliacijos, žino, kad aš bėgau į koncertą Pitbulio, nes mes baigėme transliaciją be 27.8 turėjo būti koncertas. Ir buvo bele kokie kamščiai ties Vievių ir ties Elektrėnais, ir mes nežinojom, kaip mes ar spėsim, va Tomas man vakar parašė, kad jisai 2 valandas 20 minučių važiavo iki Kauno. Nu, mes galvom, nu ką. Tai esmė tokia, kad mes spėjom. Mes po 8:05 mes buvom Kaune, mus pravedė per aplinkui, tenai mes ne per automagistralę, ne per A1 važiavom, mes važiavom tenai per aplinkui, per Elektrėnus, ten žodžiu sukiojomės, viską spėjom, vietoj prisiparkavom, labai arti vietą radom, ir mes spėjom net iki Pitbulio išėjimo, nes jinai labai buvo dar ten...
1: Tai koks tas Pitbulis iš arti?
2: Nu, žiūri, fainai, iš to, kokia aš buvo laiminga, man labai labai patiko. Aš žinok, aš vis dar gyvenu Pitbulio nuotikomis, tai aš, kadangi dainą dovaną turim iš esmės 11 valandą, tai labai norėčiau kokios Pitbulio dainos.
1: Dabar?
2: Dabar.
1: Nu, gerai, padarom.
2: Nu, ačiū. Oi.
1: Aš vakar atrodo, kad aš vienas nebuvau tavo koncerte, nes visi Instagram atrodo, kad čia, prasme, tiesiog visi buvo, žodžiu.
2: Bet buvo labai aukštos klasės pasirodymas. Girdėjau nusiskundimų dėl organizacinės pusės, nes žmonės labai, labai, labai lėtai įeidinėjo į arioną, norėjau stadioną ir areną, sakyti vienu metu, į stadioną ir, žodžiu, žmonės labai buvo pasipiktinę, nes paskui baigėsi vanduo, kaip tiekėjas gali nepasirūpinti pakankamų kiekių vandens, kai yra 30 laipsnių karščio lauke. Tai tokie buvo minusiukai, niuansiukai. Bet pasirodymas, nepalyginsiu su Justinu Timberlake'u, kai atsiminė, kai buvo Timberlake'as atvažiavęs.
1: Aš girdėjau jo.
2: Jo, aš irgi nebuvau tenai, bet aš tiesiog girdėjau atsiliepimus, kad kaip čia, va, Jessica Shy tokio aukšto lygio, pasaulinio lygio pasirodymus padaro, Timberlake'as tiesiog stovi vietoj ir dainuoja. Tai kaip čia taip gali būti? Tai Pitbulis matėsi, kad jis atidavė visą save. Jis buvo...
1: pertrauka buvo pareigos nebuvimo.
2: Nu, buvo.
1: Tai tiesiog.
2: Bet žinai, bet labai matėsi, kad jis visas šlapias buvo, jis ten, žinai, ten tą, nu gerai, nesakysiu aš angliškai, nes tingiu išvirtinėti. Bet žodžiu, esmė buvo, kad labai labai fainai. Aš labai džiaugiuosi, kad aš visur suspėjau vakar. Ir šiandien suspėjau visur. Savaitė.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Bazė įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Reikia paskolos būstui. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: M-Venus. Reklama. Galbūt, pavyzdžiui, vakar buvote su draugais ir buvo įsipilta į taurelę. Galbūt koncerte jūs buvote ir...
1: Marija per daug gražiai sako, važiavote apie bulį ir priliobėt. Žiauriai. Penktadienis, skauda galva šiandien. Žiauriai prisimena tą pitbulį, bet taip per miglą tik tai.
0: Šeštadienis,
1: va taip, va tiek prilio, bet. Ir bėga į pagalbą, metadoksil.
0: Taip, nes metadoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirą, slopina pykinimą, tai žodžiu, jis tikrai gali jums padėti iki 2 tablečių per dieną. O žinai apie kainas vakar koncerte?
1: Ne.
0: Kosmosas. Alus 7 eurai.
1: Bet logiška.
0: Nu, man tai nelogiška.
1: Man tai žiauri logiška.
0: Kodėl tai logiška?
1: Nes tu ateini į koncertą, tai Vilniaus gatvėje jau yra panaši kaina.
0: Ane?
1: Nu, aišku.
0: Nu, kadangi nelabai

0: O pavyzdžiui, gerai, kiaulienos troškinukas 18 eurų.
1: Nu.
0: Nu, bet ne 18 eurų ka, nu, maistas.
1: Bet tai būna tiesiog.
0: Ne, tai aš suprantu, kad aš, tai būna.
1: Aš tai ne kažkaip. Man atrodo, kad normalu viskas.
0: Tau atrodo normalu? Nu, gerai. Tai bet jeigu kas, žinokit, tikrai turite stiprią pagalbą iš metadoksilio.
2: Reklama. Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėti.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
9: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja. Teddy Swims, Break Up

Gordo ir Who Made Who Energy. Джессика Шайер, Игорь Скопас,

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Savaitgalis su M1.
1: Grįžtame pas jūs su istorijomis. Kvietėme valandos pradžioje rašyti laiškus ir apie dramas, apie jūsų gyvenimo dramas.
2: Buvo viena drama, kuri labai juokinga pasirodė, nes jį tikriausiai, kad nieko nekeičia gyvenime, bet gal tiesiog taip pasimeti. Sako, aš visą vaikystę augau ir maždaug, sako, 16 metų tik tai sužinau, kad mano tėtas naudoja prilipinamus plaukus. Žinai, kaip būna perukas, kur prisilipina. Aš įsivaizduoju, būtų, nu kaip ir nieko čia tokio, čia, bet tiesiog kaip vaikas užaugęs, aš nustepčiau irgi.
1: Taip.
2: O, geras.
1: Gavome dar laišką apie laidotuves, kai mano tėtis mirė, buvau jo laidotuvėse ir, nu, žinai, kaip būna, pasako visi kokį nors vieną kitą gražų žodį. Ir atėjo panašaus į mane amžiaus vaikinas, kuris irgi pasakė ten kelis žodžius. Pasirodo, kad čia yra mano tėčio dar vienas sūnus, apie kurį aš nežinojau.
2: Aš esu girdėjęs, šitų istorijų man atrodo, kad yra ir pasitaiko jų. Tai mes, aišku, tokių laiškų laukiame toliau, m1.fm, šiaip daug ir jų gavom, dauguma yra su netikėtais sužinojimai šeimų, žinai, kad ten kažkur kažkada yra istorija užsienietiška, buvo skaitęs, kad tiesiog visą gyvenimą augo mergina, bet be mamos, čia Anglijoje lygtais Londone vyko, be mamos augo ir į stovyklą nuvažiavo ir čia kaip tuose filmuose, aš nežinau, kiek tai yra tiesa, kiek ne, bet jis susitiko su savo sese ir sužinojo, kad ta sesė gyvena pas mamą kitose namuose.
1: Aš dar tokią istoriją esu girdėjusi, bet čia irgi užsienietiška istorija, kai šeima, žodžiu, vyras ir moteris susitiko, sukūrė šeimą, labai labai myli vienas kitą ir yra tie DNR testai, kur tu gali pasižiūrėti, iš kur tu esi kilęs, kiek procentų, koks ten, iš kur, žodžiu, tavo šaknys, iš kur, tai pasirodo, jie yra brolis ir sesuo. Tai taip. Tai jeigu ir jūs turite kokią nors tokių istorijų, tai kviečiame jas parašyti.
2: Aš esu pasidaręs irgi tą testą.
1: Ir ką tu pasakė?
2: 80% baltas lenkas.
1: Baltas lenkas.
2: Nu, žinai, ten ta visas, Baltijos šalių regionas.
1: O 20%?
2: Balkanas? Aš toks visą laiką buvau į kruatus.
1: Būčiau, gerai, nieko
2: nesakyti. Gerai, pasakyk, jau dabar pasakyk. Nu, ką? Pasakyk, ką, prašau pasakyti visiems dabar.
1: Tu man panašus į juodaodį.
2: Dėl savo, aš turiu istoriją, labai jokinga istorija. Aš visą laiką esu girdėjęs, kad dėl savo lūpų, dėl savo nosies ir didelių dalykų gali būti, kad atrodyčiau šiek tiek kitaip, ne? Ir bairis pas mane buvo, kad aš dirbtinį intelektą naudojau. Buvo nespalvota nuotrauka ir sakau, padaryk spalvotą nuotrauką. Ir mane padarė tiesiog ne baltodžiu. Aš net nežinau, kaip įvardinti rasę, nes aš tiesiog esu padarytas nelietuvis. Tai aš matyti esu...
1: Mulotukas gal?
2: Toks mulotukas jo, tikriausiai.
1: Okay.
2: Tai aš esu tiesiog, viso pasaulio pilietis.
1: Tu esi viso pasaulio pilietis.
2: Ir Balkan.

0: reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokiveži.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjive per oro ataką apgadintas Lietuvos ambasados pastatas. Darbuotojai nenukentėjo. Tai praneša užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo pranešimo, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Ministerijos atstovė papildė, jog sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Naktį Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis. 9 žmonės žuvo, keliasdešimt sužeista. Gelbėtojai iš apgriautų pastatų išgelbėjo daugiau nei 100 žmonių, tai praneša šalies pareigūnai. Ukraina numušė tik 2 raketas iš 35, kurias paleido Rusija, ir tik vieną balistinę iš 27. Tai vėl parodo Ukrainos oro gynybos raketų trūkumą. Ukraina suinteresuota pati gamintis amerikietiškas Patriot raketas. Ir šią savaitę Zelenskis gavo Donaldo Trumpo patikinimą, jog gaus licenciją jas gaminti. Tačiau vakar Financial Times paskelbė, jog interviu metu Trumpas pareiškė abejonės, ar tikrai suteiks tokią licenciją. Kauno regione teisėsauga aptiko neteisėtą nikotino pagalvėlių, vadinamųjų snusų gamyklą. Rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galimai padirbtos produkcijos. Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėlės tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Tokio produkto gamyba Lietuvoje neteisėta. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie noriai dirba tos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tie, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakė senatvės pensijos amžius arba kuriems iki senatvės pensijos amžius yra lygiai nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomeniai naudingų darbų neduos.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikos analitikė Agata Subotovič sako, kad visuomeniai naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Ta visuomeniai naudinga veikla nepadeda jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent nepopuliaraus atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikytos žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Atkeliavome pas jūsų Uabitą į Monitą ir Gustas sako, padarom...
1: Ar gera tema tau buvo?
0: Man tai labai gera tema.
1: Gerai, ačiū tau.
0: Nu, tai papasakosi apie temą.
1: Ai, ne, tai tu pasakau, ką aš papasakau.
0: reikia tą pakelt vodegą, ne?
1: Jo.
0: Žodžiu, Gustas pasiūlė labai įdomią temą, sako, žiūrėk, mes dar nekūrėm jokio naujo miesto pavadinimo. Nes Palanga yra pergrūsta, tai mes kursim Uabitą į Monitą kurortą. Tai šį kartą tokia mūsų įmonė bus labiau miesto įkūrimo įmonė.
1: Na, mes dėl verslo viską vis tiek darom. Žiūrėk, vat aš maždaug dabar žiūriu miestus, ane? Mes darysim miestą. Lygiai ant Latvijos sienos nieko nėra, žinok, normalaus. Ta prasme, Šventoji kaip ir ten yra, bet vat prie pat Latvijos sienos dar nieko nėra. Yra tik, nu, mažesni miestai, net nėra miestelių, žinok. Tai va, tai virš Šventosios mūsų miestas naujas bus grinai kampas Lietuvos.
0: Ir jūsų užduotis yra sukurti pavadinimą to miesto. O vienas laimėtojas valandos pabaigoje gaus senieną koinės.
1: Nu, valia. Rašom laiškus, seminus, sienas.fm.

0: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reikia paskolos būstui. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdan 99 centai, bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Reklama. Ar jums skauda galvą?
1: Kartais būna.
0: A, nuo ko jums skauda galvą?
1: Tau skauda galvą, sakė.
0: Skauda galvą.
1: O nuo ko tau skauda galvą?
0: Man skauda galvą, nes aš vakar...
1: Vakar Marija priliobė irgi.
0: Aš nepriliobė, aš neliobiu. Aš išgėriau vieną...
1: Ji neliobė.
0: Aš neliobiu.
1: Tai jai vieno užtenka iki jau maksim...
0: Supranti, aš šiaip žiauri retai geriu.
1: Kokios spalvos gėrimas vakar buvo gertas?
0: Aš šiaip jau pasakiau garsiai eteryje.
1: Kok? Ne, ne.
0: Auksinės spalvos.
1: Auksinės spalvos? Oho.
0: Mhm.
1: Nelabai
0: įsivaizduoju. Gintaros spalvos.
1: Gintaros spalvos. Skanu buvo?
0: Šiaip žinok, buvo tiesiog po žiauri karšta ir aplinkui jokio vandens vanduo baigėsi paskui.
1: Ai, tai silpnai gintaro.
0: Silpnai gintaro.
1: Ai, tai čia
0: tai gerai. Tai tame ir esmė. Silpnai gintaro.
1: Jėzus, tuoda galvo kažką.
0: Taip.
1: Galvau rimtai varėt per koncertą.
0: Ne. Tai tame ir esmė, kad tiesiog aš išgėriau Coca-Cola's. Ir man buvo labai gerai. Ir tada mes prastojom gal 3 valandas. Ir buvo labai labai dušno, labai labai karšta. Jau čia mane nulinčiuoja. Ir tada aš labai labai norėjau gerti. Ir negalėtų atsinešti savo vandens jau nebeprekiavo, nes jo tiesiog nebėra.
1: Ir gintarinio vieno pasiėmė, ne?
0: Ir nu čia buvo arba saldus toksai kriaušinis gėrimas, arba gintarinis. Nu taip pagalvojau, noriu gintarinio.
1: Ir nuo gintarinio priliobėjai vieno.
0: Aš išgėriau gal 400 mililitrų. Ir aš išgėriau per tokias maždaug 2 minutes. Nes aš taip gerdavėjau.
1: Tokį iš karto čiagą padarėjai.
0: Tai gali būt, kad čia yra problema.
1: Okay. Tai, bet jeigu jūs netyčia esate
0: kaip Marija,
1: arba dar blogesnėj situacijai, tai kad nebūtų to skauda galva, metodoksilis pasirūpins jumis, kad pagirių tiesiog nebūtų. Tai metodoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagiris ir slopina pykinimą.
0: Tai lėkit ieškoti metodoksilio.
2: Metodoksil sudėtyje yra 500.

0: metodoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Poros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
3: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota višiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs!
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirta.
0: Reklama.

0: Atkeliaujame, tiksliau, grįžtame pas jūs su Uobita į Monitą, kvietėme valandos pradžioje rašyti naujo miesto, naujo kurorto pavadinimą, kur galėtume mes vasaroti, nes Palanga jau prikimšta, Neringa irgi darusi po truputį prikimšta, tai vat reikia kažkokios tokios naujos vietos.
1: Taip, ir mes turim finalininkus, 18.30 laukiam vieno skambučio ir iš jūsų, dėl to, nes būtent jūs ir nuspręsit, kas turėtų laimėti, o kol kas mes turime tokius pasirinkimus.
0: Taip.
1: Sako, šventoji, jeigu yra šalia, tai turėtų būti atvirkštinis dalykas, tai pavyzdžiui, Velneva.
0: Nu, fainai. Angelėnai arba kiškėnai. Tokie. Angeliukai, kiškiukai.
1: Baidariškis.
0: Man šis patinka bralukai.
1: Aha. Šalti barščionis.
0: Šventoniai.
1: Latvynė.
0: Nordšventa.
1: Nordšventa, labai... Jau čia įmonės pavadinimas, gerai. Saulėtoji.
0: Taip, tai va tokie yra 9 variantai. Jeigu girdite tą vieną variantą, kuris jums patinka, tai paskambinkit ir prabalsuokit ir padovanokit kažkam kojines. Tu turi savo favoritą?
1: Aš turiu savo... Man vėl nevo patinka.
0: Man patinka bralukai, nes aš labai matau, kad čia tikrai galėtų būti pavadinimas. Žinai, bralukai.
1: Jo, jo. Bet ir Velneva skamba.
0: Ir Velneva irgi, bet Velneva šiek tiek mažiau.
1: Velnevos rajone, žinai. 18.30 paskambinkit, kažkas prabalsuokit už vieną iš tų variantų. Mums reikia išsirinkti tą finalininką, kuris laimės. Tai ačiū visiems už laiškus. Labai, šiaip labai gerų prirašė. Ir jeigu kas dar nesuprantat apie ką čia ir kur čia balsuot, tai jūs paskambinat, o mūsų kuriamas įsivaizduojamas miestelis yra tiesiai ant Lietuvos ir Latvijos sienos, iš Lietuvos pusės, virš šventosios. Tai mums reikia naujo pavadinimo. Paskambinkit. Padarykit tai. Nes jeigu nepaskambinsit, mums reikės, žinokit,
0: suksim ratą.
1: Marijos būgną traukti. Traukia Marijos būgną.
0: Traukia Marijos būgną, niekas neskambina.
1: Nenorat, nereikia. Čia mes, žinai, nepriversi.
0: Gerai.
1: Važiuoja vasarą gerą.
0: Nu, tai balsuojam, nebalsuojam, o renkam. Sukom. 3, 2, 1.
1: Giedrė Saulėtoje.
0: Giedrė.
1: Mes turim telefono numerį, tai Giedrė, jums aplodismentai didžiausia ir jūs keliaujat tiesiai su M1 koinėm naujom.
0: Nu, fainai. O mes keliaujam toliau su dainom.
2: Savaitgalis su M1. Šta?

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis tik 1,79 €. 3 picos saliami tik 6,29 €. O 450 gramų daržovių mišinio kepti tik 1,15 €. Lidl verta.
10: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
11: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 € pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.
0: Reklama.

0: kompanijas.
1: Paskambinkit jau dabar 18.30 ir laimėkite vieno koinės.
2: Taip, radio aliasas, viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsakyti į 8 apibūdinimus.
1: Per pabandykim.
2: Pabandykim. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas pavardu? Paskambino?
3: Diana.
1: Diana, žaidžiam.
2: Su kuo nori žaisti? Su Gustu ar su Marija?
3: Su Marija.
2: Nu, gerai, Diana. Taip, tai jeigu esate pasiruošusi, 3, 2, 1. Toksai vaisius labai labai rūkštus.
3: Citrina.
2: Aha, yra, yra pusryčiai, yra vakarienė ir kas per vidurį yra?
3: Pietus.
2: Ir kas vadinasi, kaip laikotarpis šiek tiek vėliau?
3: Pavakariai.
2: Ne, šaknis yra ta pati.
3: Pietus.
2: Aha, šaknis ta pati pietus, tik tai kas vėliau? Negaliu to žodžio sakyti. Gerai, einam prie kito. Platus atvirkščiai.
3: Šiauras.
2: Aha, toksai dalykas mokykloje, kur su skaičiais. Pamoka tokia.
3: Skaičiatuvas, pamoka, aha. Matematika.
2: Taip, ką mes galime daryti su plaukais? Pinti,
3: aha,
2: teisingai. Tada, jeigu noriu visam gyvenimui turėti tokį juodą rašalą ant savo rankos, ką aš darau.
3: Tatiruoti.
2: Taip, tada... Skrenda. Kas skrenda?
3: Paukščiai, lėktuvai.
2: Taip. Šeši taškai, žinokit. Viskas gerai.
1: Damn.
2: Tas buvo... Aš dabar pati pasimėčiau. Ai, popietė, va. Aš galvojau, norėjau sakyti, kas būna popietų, bet supratau, kad čia aš tiesiog pasakyčiau, kad tai yra popietė. Tai šeši taškai, žinokit. Vienai labai labai jūsų geras rezultatas, tai dabar tai reikia palaukti antro raundo.
3: Gerai, ačiū.
1: Sėkmės, geros dienos jums.
2: Gavome laišką, Gustai. Alio, garažas, Gustai, kas leido plaukus nusidažyti? Blond spalva.
1: Žinokit, nebėra jau blond spalvas, tai jūs kažkaip kamerą savaitę atgal jau pas jūs.
2: Iš tikrųjų, dabar jau tokia ruda spalva.
1: Viskas, laukiam antro raundo.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
9: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
10: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
9: Šviežia lietuviška be priedų.
11: Šviežia.
12: Šviežia.
11: Ir lietuviška.
12: Lietuviška.
11: Be priedų.
12: Be priedų.
11: Gerai.
10: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
13: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: Radio Alias.
1: Jeigu manot, kad galit geriau nei Diana, 6 taškai per minutę, tai tada paskambinkit 18.30.
2: Taip, paskambinkit, aš pabandysiu paaiškinti jums kuo daugiau žodžių. Surinkam daugiau, dovanojam M1 kojines. Labą dieną. Sveiki.
1: Numetė ragelį, fainai, ačiū. Nu, pabandom čia, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Andrius.
1: Andriau, tai jeigu jūs esat pasiruošęs, pradedam gerai?
3: Pradedam.
1: Gerai, 3, 2, 1.
2: Gyvūnas, iš kurio Vilna daro po to?
3: Avis.
2: Į ką būna įpiltas limonadas, alus gali būti?
3: Stiklinė,
2: ne?
3: Metalą.
2: O iš kur perkam, kai būna parduotuviai dar?
3: Stiklas.
2: O kaip vadinasi? Aha. Kur auga plaukai vyrui ant smakro? Neūsai. Aha. Itališkas toksai dalykas, maistas itališkas, ne pizza, o kas tokia?
3: Makaronai, spagetija.
2: Toksai prieskonis saldus rudas. Būna bandelė su kuo? Ant viršaus. Aha. Kas per vandens telkinys prie Palangos pas mus?
3: Jūra.
2: Kokia?
3: Baltijos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Rugpjūčio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis antihidritinis grindų mišinys skanau tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Reikia paskolos būstui. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
10: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl verta.
0: Reklama.

Lieka 15 minučių iki antros valandos ir dabar kviečiu atsukti laiką atgal su Sonic Dina It Feels So Good. Sonic tikrasis vardas Sonia Marina Clark. Prieš trapdama pasaulinė žvaigždė jau buvo gerai žinoma kaip didžiai Londono klubuose. Tuo metu tai buvo gana reta moterims elektroninės muzikos scenoje. Dina iš pradžių buvo populiari šokių klubuose, tik vėliau tapo radio hitu ir pasiekė plačią auditoriją. It Feels So Good tapo vienu didžiausiu 2000-ųjų vasaros hitu Europoje ir iki šiol dažnai traukiama į geriausių dance muzikos kūrinių sąrašus. Pasiklausom.

0: M1. Reklama. Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
1: Tie pasiūlymai senukose. Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49 €. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 21 Europos šalis iš Europos Sąjungos reikalauja koordinuoto atsako į migrantų krizę Seutoje. Lyderių teigimu negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos kirtimai, migracijos instrumentalizavimas ar kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas atvykimas į Europos Sąjungą yra įmanomas, kad neteisėtas migrantų atvykimas gali virsti teisėtų buvimu. Reaguodamos į Seutos krizę, kelios Europos šalys panaikino Šengeno erdvės pareigojimus atvykstantiesiems iš Ispanijos. Iš Ispanijos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių iš Maroko. Tiesa, anot pareigūnų pranešimų, penktadienio vakaro duomenimis apie 80% jų jau grįžo į Maroką. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien praneša, jog bandydami jūrą kirsti sieną, žuvo bent 67 žmonės. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, kad Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Europos futbolo asociacija UEFA pareiškė, jog nepasitiki FIFA vadovu Gianni Infantino. Tai UEFA paskelbė nepaisant to, jog Infantino atšaukė kontroversiškus planus parduoti dalį FIFA organizacijos privatiems investuotojams. UEFA tokį susitarimą pavadino neskaidriu ir slaptu, jog šitaip FIFA parduoda futbolo sielą. Europos šalys vienbalsiai nubalsavo boikotuoti būsimus FIFA čempionatus, jeigu planas bus įgyvendintas. Planą taip pat pasmerkė ir Šiaurės Amerikos bei Azijos futbolo asociacijos. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalternės bendrovės.
1: Skelbiam duomenis ir jie yra skirstami pagal turto grupę. Tai yra na, gyvenamųjų namų, žemės, sklypų, akcijų vertė, kredito įstaigose turimos piniginės lėšos. Šiemet turto deklaracijas pateikti privalėjo apie 98,5 tūkstančio gyventojų, įskaitant ir jų sutuoktinius. Tai na, iš pateiktų deklaracijų skaičiuojam, kad šiemet viešai bus paskelbta daugiau negu 45 tūkstančiai gyventojų. Tai turto deklaracijų išrašai. Nu, pavyzdžiui, kai kurių pareigybių, tokių kaip profesinės karo tarnybos karininkai žvaigždės.
0: Anot naujojo mokesčių inspekcijos vadovo taip pat bus siekima 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendrą skaidrumo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša. Temperatūra nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: hitų kepiklėlė.
1: Kiek čia tų valandų jau, vat, trys? Dvi.
2: Dvi.
1: Viena? 2 valandos ir 10 minučių lygiai.
2: 2 valandos ir 10 minučių, o mes kursim hitą, hitų kepiklėlę. Hitų kepiklėlė mums padeda padaryti hitus tokius, kokius mes jų norim.
1: Taip.
2: Žodžiai yra padėti sukurti dirbtinio intelekto pagalbą.
1: Ir jūsų pagalbą.
2: Mhm.
1: Ir aš nežinau, gal tu turi savo pasiūlymą, nes aš turiu savo pasiūlymą.
2: Varyktų pirmą pasiūlymą, aš tada pasakysiu, ar mano apsimoka pasiūlymą net kokį.
1: Wow, užpasakau gerai. Žodžiu, aš pagalvojau, kad nu, va dabar yra tokie orai, ne? Kai
2: geri.
1: Karšta, geri orai, okay, mums karšta, mums nepatinka, mums šalta, mums nepatinka, mums lyja nepatinka, saulė nepatinka. O pagalvojau, jeigu mes padarytumėm laimės dainą, kas mus daro laimingais? Ir netika, aišku, apie orą. Taip. Pat tie, kad ir paprasti maži dalykai, nežinau, rytinis kavos puodelis. Kai turi lėtą rytą ir gali valandą savo, nežinau, veido kaukę užsidėti ir ramiai išgerti kavutį ir tiesiog paskrolinti telefoną.
2: Kai tualetinio popieriaus tik vieną popierėlį sunaudot galima ir reikia.
1: Tau būna taip?
2: Po kad vieną?
1: Taip.
2: Būna vieną ir antrą dėl patikrinimo.
1: Tu, bet tai tą vieną, tą kvadračiuką?
2: Taip.
1: Nu,
2: kiek tu sunaudoji?
1: Tu bent jau.
2: Nu, tai sakau, vieną arba du.
1: Nu, gerai.
2: Taip, dar čia, žinai, priklauso, kiek koks yra popieriaus storis. Ar trijų ten, žinai...
1: Tiesa,
2: jeigu vieną, dviejų, ten tu storis... Ne, vieną, dviejų, tai aš jau senai naudojęs, nes jau pirštukas gali po to pradėti. Bet suprantat, apie ką mes kalbam, tai kas jūs daro laimingais?
1: Kas jūs daro laimingais? Paprasti dalykai, dideli dalykai, kelionės, nežinau, žmonės aplinkui. Tai parašykit mum m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams ir... Valandos pabaigoje kažkam padovanosim kojines.
2: Laukiame.
0: Eteryje Gustas. Ir...

0: M1. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
10: Teddy Swims, Break Up in

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Šiandienas!
4: Taip.

0: Medsraigtis. Reklama. Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Spenosil Window & Door Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
1: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Hitų kepyklėlė.
8: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, kasgi jūs daro laimingais.
9: Taip, ir iš tų laiškų mes padarysim kūrinį ir jau jis yra padarytas. DJ Mariukas.
8: Okay, šitai DJ Mariukas.
9: Bring the beat in.
8: Nu, pavandu.
9: Šiaip labai labai įdomios melodijos ir labai graži daina padaryta.

0: Yra pati geriausia dalis.
1: Dirbtinis intelektas turi ir spragų savo tam tikrų. Bet žinai, jau netoli mum iki to, žinai, šiek tiek dar akcentėlis, jeigu...
0: Taip.
1: Pasikeis, nu žinos pats.
0: Taip.
1: Labai, labai geras kūrinys, labai pozityvus ir vasariškas, tai ačiū labai už laiškus visiems, kas parašėt.
0: Aš noriu, man atrodo, priminti, čia yra dirbtinio intelekto daina, kuri daugiau negros, daugiau niekada eteryje, nes... Žmonės klausia, kas čia pradina. Tai žinokit, čia yra
1: vieta. Mums reikia jas pradėti, mes buvom pradėję kelti jas. Mums reikia pradėti vėl jas kelti.
0: Sakai, pradėm kelti?
1: Buvom į SoundCloud'ą kelti pradėję.
0: Parašykit, ar jūs norite tokias dainas girdėti ir SoundCloud'e? Nu, turėti kažkokią tai platformą. Taigi, YouTube'ai, nesvarbu, bet kažkur platformą turėti, kur būtų šitos dainas. Jeigu norit, nu, tai to parašykit, nes mums reikia to atgalinio ryšio.
1: Taip, dabar tu sakyk, aš bandau dar susikaupti, aš tuoj.
0: Tad
1: dabar padaryk šitą dalyką. Ai, mums reikia dabar išsirinkti, mums reikia būgno, taip, gerai.
0: Prašau.
1: Gerai, o žmogus, kuris laimėjo, tai yra Jurgita, kuri sakė, dėl ko yra labai linksma, tai kai viskas eina kaip per sviestą ir dėl nieko nereikia jaudintis, tai telefono numerį turim, Jurgitos, ačiū labai Jurgitai už laišką.
0: O ką tu ten dar dirbinėjai?
1: Ne, Artūras parašė, kad užsidėk ausinės.
0: Aš nenoriu.
1: Marija, žinokit, Artūrai nusiema ausinę vieną dėl to. Nes radijoj, kai sėdi prie pulto, iš pulto eina megahercai kitokie. Mhm. Ir ji turi klausyti per vieną ausį vidinių megahercų, o po to dar ir išorinių megahercų. Mhm. Tai dėl to Artūrai negali su abiem ausinėm užsidėti.
0: Mes neviešinam taip šitos informacijos. Ja.
1: Nu, bet dabar jūs dabar ištraukėt ją iš mūsų.
0: Ja, dėl to kartais ir gursas būna, kad su viena ausimi.
1: Artūrai, mes atsiprašom tikrai, bet čia supraskite darbo dalis.
0: Tai darbo dalis.
2: Savaitgalis su vienu.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 31 dienos, lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonės reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Вижу Карей.
1: На.
2: Na.
1: Marija Targžodė, jau kas čia vyksta dabar, ką darom?
2: Dabar darom žvaigždžių karus. Jums reikia paskambinti 18.30 ir pataikyti vieną iš devynių langelių, po kuriuo negroja, tiksliau groja daina, kuri dar yra negrojusi mūsų eteryje.
1: Arba jeigu grojus, tai labai labai senai.
2: Taip.
1: Taip pabandom, paskambinkit 18.30, jūs galite laimėti visai netrukus ir prizus, tai yra M1 coines, ir tos M1 coines yra baltas, šiltas ir labai labai fainas.
2: Oh my god. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Mantvidas.
2: Mantvidai, iš kur skambinat?
3: Iš Telšių.
2: Iš Telšių, ką Telšiai gero?
3: Viskas gerai, savo
2: šviečia. Nu tai šaukit.
3: C2.
2: C2, bandom. Ar girdėtas kūrinys Mantvidai?
3: Gal girdėtas?
2: Tai žinokit, taip, čia yra Demi Lovato Let You Go, ačiū man, tada bandykite dar kartą, čia jau toks žaidimas, sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo jūs esate vardu?
4: Monika.
1: Monika, jūs turite galimybę šauti ir pataikyti.
4: Aš negirdėjau, kokie jau buvo.
1: C2 tik tai buvo, taip? Taip, C2.
4: C2 buvo, taigi imkim gal A1.
1: A1, bandom.
2: Taip, bandom A1.

0: Bobų daina. Ar esat girdėjus labai Bobų dainą?
1: Ne, nesu.
0: Aš gal netgi ir sveikinu jūsų tuo, aš irgi buvau negirdėjęs. Bet jūs esat visiškai teisi, antras kartas pataikyta iš antro karto ir vieno koinės keliauja jums. Tai sveikinam ir džiaukitės gyvenimą. Visą gerą. Nu, paleisę labai buvo, paklausom. Nes čia geras ir video padarytas, ne?
2: Nu.
0: Okay.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamoje tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: M1 numeris vienas.
1: Norim papasakot apie M1 numeris vienas. Ellie Goulding On My Mind 4 savaites praleido pirmoje vietoje 2016 metų spalio mėnesį. Dabar mes prisiminsim jį.

0: Treasure.
1: M. Vienas.
2: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto – tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo – tik 1,59 €. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl apgadintos ambasados Kyjive Lietuva Rusijai pareiškė protestą. Į Užsienio reikalų ministeriją pašaukė Rusijos atstovą reikalaus atlyginti žalą. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos atstovų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados Kyjive. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Po to, kai dėl Seutos krizės Italija laikinai sustabdė Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos, Prancūzijos ministras apie tokius veiksmus nesvarsto. Anot jo, Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos, su šalimi puikiai bendradarbiaujama. Po to, kai į Seutos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, jog Liepos mėnesį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį raketų skaičių. Kyjivui raketas teko atlaikyti kone kiekvieną naktį. Ataskaitose skelbiama, jog per mėnesį Rusija į Ukrainą paleido 376 raketas, dvigubai daugiau nei birželį. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį socialinės apsaugos ir darbo ministeriją mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisų. Nors parengtame pataisų projekte įvedama saugiklių, kad darbuotojai nebūtų išnaudojami, anksčiau buvo svarstoma ir tai, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir tokiu atveju, jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį. Tačiau naujai registruotame projekte to neliko. Ministerijos atstovė Ruta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti nebeliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad jie turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasekmių. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygą, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profesinės profsąjungos pirmininkas Emilis Starobudov sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilė.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuotė leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. Ta derybinė galia dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1. Vieno.

0: Reklama.
1: Žinai, Gustai, mes gavome tokį laišką, man reikės gal 11 valandą ir 12 valandą, kur rašė, kaip laimėti Energylandijos bilietus.
2: Tai žinokit, vat dabar.
1: O dabar galit laimėti.
2: Išjunk foną. Jeigu jūs norite praleisti nuostabiai dar likusios vasaros mėnesį, žodžiu, nesu aš gerai sakinius dėliojantys žmogus, tai jūs dabar turite vienintelę, unikaliausią, kiečiausią, nuostabiausią progą laimėti bilietus į Energylandiją. Žodžiu. Čia dar džinglą sugalvojant viršaus, supranti.
1: Fainai. Yeah. Tai taip, žodžiu, jeigu norite Energylandijos bilietų, tai tiesiog viskas, ką jums reikia padaryti. Tai paskambinti 18.30 ir per kaip įmanoma greitesnį laiką atsakyti į 5 labai paprastus klausimus. Nu, pabandom. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Radminas.
2: Ar ne per daug geros nuotaikos esate?
3: Gal šiek tiek.
1: O kodėl nuotaikos?
3: Gerai, raminuokia.
2: Dabar vienintelis klausimas yra, su kuo norit žaist, su Gusto ar su Marija?
3: O kas šiandienka, Gustas? Tai gal su Gustas.
2: Taip. Marijos balsas toks labai. Gerai, tai klausimai bus... Visi klausimai bus apie miestus, tai jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti.
3: Nesu, bet pradėkime.
1: 3, 2, palaukit, nes...
2: Jo, Marija turi paskaičiuoti.
1: Aš atsiprašau, čia nepasiruošęs. Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kokiame mieste vakar vyko Pitbull koncertas?
3: Kaune.
2: Kokiame mieste yra statomas nacionalinis futbolo stadionas?
3: Vilniuje.
2: Koks vienas iš didžiųjų miestų Lietuvoje yra anksčiausiai paminėtas?
3: Trakai.
2: Kokiame mieste yra gimęs prezidentas Valdas Adamkus?
3: Birštonas.
2: Kokio miesto rajonas yra Vilkpėdė? Gerai. Žiauriai gerai pradėjom. Tai 24 sekundės. Pitbulio koncertas vyko Kaune. Nacionalinis futbolo stadionas Vilniuje. Anksčiausiai paminėtas miestas yra Šiauliai.
1: Aha.
2: Nu tai va, tai čia toks dalykas. Valdas Adamkus gimęs Kaune yra, o Vilkpėdė yra Vilniaus irgi rajonas.
3: Tai va.
1: Bet jūs taip pradminai pasakėt trakus užtikrintai, kad net aš susimėčiau ir aš galvau, ai nu jo, trakai,
2: nu jo, trakai. Nu jo. Gerai sako.
3: Aš einu iki galvą.
2: Gerai.
1: Teisingai, Radminai.
2: Ačiū labai jums skambutį, susitiksim dar antram raunde, tam pasižiūrėsim, kaip sekėsi.
1: Taigi, čia išeina 24 sekundės ir...
2: Du taškai.
1: Ir du taškai. Važiuojam.

0: Vilnių radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Reklama. Un, dos, tres. Energylandija laukia tavęs. Un, dos, tres.
1: Na, prašau.
0: Būsim visi kartu. Un, dos, tres. Dalyvaukit žaidime nesugalvos. Un, dos, tres. Ir laimėkit du bilietus.
1: Gerbimi klausytai, kaip jums, pavyzdžiui, vat, girdit šitai per savo radijo imtuvus? Kaip jūs jaučiate?
2: Žiūrėkit, aš tikiuosi, kad aš sukėliau bet kokią emociją. Svarbiausia radijoje sukelti emociją, nes aš tikiuosi, kad laiminga emocija.
1: Taip.
2: Antras dalykas, ko tikiuosi, kad bus toksai, kas čia vyksta emocija. Mm-hmm. Ir trečias, tik tai paskutinis, kad pykti jau kelią.
1: Aš manau, kad tikrai yra bent trys žmonės, kuriuos labai labai supykdyti dabar įrė. Bet labai labai supykdyti dabar įrė. Bet mes tikimės, kad nesupykdyti.
2: Prašau, paskambinkit Energylandijos dalyvaukit žaidimu.

0: Tokarto. Tadai, ar jūs supykdė su Eržino Gustavo toks padainavimas?
1: Nuoširdžiai, sakykit.
2: Nėga.
0: Ar čia labiau dėl tonės jūs laukiat Energylandijos prizo ir jūs laukiat, pralauksiu, kol čia padainuos, nes vis tiek aš bandau prisiskambinti. Kaip čia buvo?
2: Nu, galėtumėt greičiau.
1: Mes dramą taigi darom, jūs matė, kaip televizijai ten daro, o dabar tuoj netrukus prasidėjo. Gerai, viskas, einam žaisti Energylandijos žaidimą, reikia surinkti du taškus ir per greičiau negu 24 sekundės tai padaryt. Tai va, pabandykit.
0: Sako, tadas galit greičiau. Gerai, Tadai, 1, 2, 3. Koks gyvūnas vaizduojamas ant Australijos herbo?
2: Kengūra.
0: Kiek mėnesių turi metų laiką, gruduotą prasme?
2: Turis.
0: Pasakykite bendu lietuviškus vyriškus vardus.
2: Tomas, Povilas.
1: Nu, jau laimėjot, viskas gerai.
0: Jau laimėjot, aš toliau tiesiog klausiu ir ramybės, bet žiūrim tą laiką. Koks vaisius augant palmės?
2: Ananasas.
0: Kiek bus 15 plus 27?
2: 15, 27, 37.
0: 42 bus.
1: Marija, klausimas antras negali būti, kad taip užsirašiai. Koks klausimas buvo iš tikrųjų? Marija Beleka pradėjo sakyti tiesiog vienu momentu. Kiek ruduo turi mėnesių? Koks klausimas buvo?
0: Aš kai rašiau, man buvo tas smegenų oro pagadinimas, žinai, brain fartas. Jo. Ir aš užsirašiau, kiek mėnesių turi metų laikas.
1: Na, okay.
0: Ir atsakymas yra 3.
1: Gerai, nutinka.
0: Tai žodžiu, tada jūs laimėjot.
2: Jaučiasi, kad savaitgalis.
1: Jo,
0: savaitgalis.
1: Nebekreipite, jūs važiuojate į Energylandiją, svarbiausia šitas dalykas.
2: Okay.
1: Gerai, tai geros dienos jums, gero šeštadienio ir viskas.
0: Tadas apšalęs, tiesiog, kas čia įvyko. Čia buvo ilgiausias, turbūt, nesugalvo žaidimas.
1: 42 sekundės su Marijos juokais visais. Bet mes norim papasakoti apie Energylandiją. Tai jūs galite aplankyti Energylandiją, jeigu dar neįsivaizduot, kas yra Energylandija, nors man atrodo, kad labai būtų jau keistoka, jeigu dar negirdėjot. Unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, ten 133 atrakcionai, galit viskam pritaikyti tie atrakcionai, nuo šeimos, vaikų zona yra ekstremalių pramogų zona ir parke laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiausiams net 28 atrakcionai ir skirti nuo 2 metų.
0: Net 28. Taip, be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai, o nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Tai įsigyti bilietus galite jau dabar energylandia.pl.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Lieka 18 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsite Jaden Bosen dainą The Weeknd. Šis kūrinys buvo debiutinis Jaden singlas, išleistas su Warner Music, o pats atlikėjas pasakojo, kad dainos idėja gimė iš seno jo vadybininko įrašo samplo. Kūrinį jis su komanda visiškai perdirbo, siekdami sukurti šviežią Daft Punk įkvėptą skambesį, o melodijos buvo improvizuojamos studijoje dar prieš parašant dainos žodžius. The Weeknd buvo parašyta ne nuo žodžio, nuo melodijų. Jaden ir jo komanda pirmiausia improvizavo vokalinės melodijas studijoje, o tik vėliau sukūrė dainos tekstą. Nors šiandien Jaden žinomas labiau kaip didžėjus ir produceris, The Weeknd buvo vienas pirmųjų kūrinių, padėjusių jam įsitvirtinti kaip solo atlikėjai po išėjimo iš vaikinų grupės New District. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

Pagalvojau, kad 11 valandą mes nedarėm dainos dovanos, diskutavom. Tai šį kartą 5 valandą vakaro mes padarysime dainą dovaną ir dainos dovanos esmė jūs galite padovanoti dainą savo mylimam žmogui, perduoti linkėjimus, pasveikinti kažkokią progą. Tai jūsų visų laiškų lauksiu m-1.fm paspaudus žinutę vedėjams ir tenai galite parašyti, kokią progą sveikinate, kodėl sveikinate, galbūt pamiršot kažką, gal dar kažką. Nu, žodžiu, tiesiog parašykit man laiškų, o aš jas tikrai pasistengsiu perskaityti ir eterio metu. Tai va tiek.

0: Реклама.
1: Гедрюк, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
4: Teddy Swims, Break Up.

ricordo il Who Made Who, Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas,

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Радіо
1: М. Вінас.
2: Реклама.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Vis dar galite rašyti laiškus, jeigu norite perduoti meilę savo artimiems žmonėm. Galbūt važiuojate dabar šiuo metu, nežinau, automagistrale, iš sodybos į sodybą, nuo sodo į sodą, prie jūros, namo, nežinau, visos nevažiuojate. Žodžiu, galbūt bet kur važiuojate ir vat klausotės im vieno ir galvojate, mūsų vairuotojas toks nuostabus, ar tėtis, ar mama, ar sesė, ar brolis. Ir visai norėčiau perduoti linkėjimą. Ir taip dabar visi susižvalgo mašiną ir taip nusijokia ir taip kiekvienas vat paima išskyrus vairuotoją telefonų savo, nuina į m-1.fm, paspaudžia žinutę vedėjam ir parašo linkėjimą ir vertinimą. Tai galbūt čia buvot jūs. Tai jūs tai tikrai galite padaryti. Va, pavyzdžiui, mylimo vyra Darius sveikina žmona. O Gediminas sveikina savo žmoną Sigą su 15 vestuvių metinėmis. Išgyvenom 15 metų, bandysim išgyventi dar 15. Pasirašo su meilė vyras Gediminas. Tai jūs irgi tai galite padaryti, labai lauksiu jūsų laiškų. O dabar keliaujam su Olivia Dean, Man I Need.
0: Savaitgalis su Ambienu.

сезонас. Vasara su M1. I went back to Ibiza.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: Vis dar kviečiu, žinokit, jūs parašyti sveikinimus, linkėjimus, meilę perduoti gyvame eteryje, pasveikinti savo mylimus žmonės, gal tiesiog perduoti linkėjimus, tai dabar planuojam ir padaryti. Linkėjimai geriausiam vairuotojui Dariui. Štai tokia trumpa žinutė. Marius nori perduoti linkėjimus Ingridai, sako, judam namo. Džiaugiuosi, kad jūs judat namo, aš ir greitai judėsiu namo. Mūsų vairuotojų tėčiai Tomui linkime greičiau pasveikti. Jis nors sergantis, bet sugeba visur mus nuvežti. Pasirašo Lina, Jeva ir Rusnė. Štai tokia moteriška kompanija. Linkėjimai vyrui sėdinčiam šalia, pučiam į Europą, skrodžiam šiuo metu per Krokuvą. Parašykit, kur važiuojat, koks jūsų kelionės tikslas. Mūsų nuostabiausiam tėčiai vairuotojui Arūnui link Vilniaus linkėjimai. Linkėjimai taip pat ir geriausiam kobojui Donatui. Perduodu linkėjimus savo sesijai Rūtai, kad ilgai gyventų ir būtų laiminga, pasirašo Julija. Perduodu linkėjimus savo sesijai Julijai. Po sunkaus žygio ir tikiuosi, kad išgyveno, pasirašo Rūta. Nežinau, čia susiję laiškai ir nebuvo susiję, bet numeriukai, IP adresai, tai kitokie. Linkėjimai tie, kas klausė iš Druskininkų, Laurai, linkėjimai atgal. Tai va, tai jūs dar vis dar galite parašyti, nes visa šita valanda yra skirta tik tai jums. Ir dar man įdomu, aš tai tokią temą esu susigalvojusi, jinai yra jau šiek tiek mes su Skaiva ją apsikalbėjom apie šiaip vairuotojų kultūrą kelyje, bet ką aš pastebėjau, tai kad mūsų lietuviai, pėstieji, jaučiasi labai drąsūs gatvėje. Ar jums taip netrodo? Nes atrodo, eina per važiuojamąją kelio dalį drąsiai, eina per gatvę, kerta gatvę, kur nėra perėjos ir stebi tave ir žiūri, nu, čia tarsi jo pirmenybė. Tai vat, tai aš nežinau, aš tiesiog pastebėjau kaip vairuotoja tokia, galbūt aš esu tokia patyriu kaip pešioja, aš nežinau. Tai parašykit, galbūt turit kokių istorijų, labai labai mielai jas išklausysiu.

0: renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

lauksime su jūsų laiškais. Vis dar galite įvažiuoti šį, kaip čia, iššokti šį važiuojantį traukinį ir parašyti laiškų 18... Atsiprašau, aš kas sakinį, aš visai nusišneku. Iš naujo pradedam. Vis dar galite įšokti į šį važiuojantį traukinį, nukeliauti į e-1.fm, paspausti žinutę vedėjams ir perduoti linkėjimus savo mylimam žmogui. Kaip tai daro, pavyzdžiui, Remigijus? Pagaliau mano nysiukas baigė darbus ir prasidėjo abiejų savaitgalis. Myliu tave labai, pasirašo Remigijus. Mėta rašo iš priekinės sėdynės siunčiu linkėjimus savo mamai Jurgitai, kuri dabar yra prie vairo. Visiems gero ir saugaus kelio. Taip, matau, rašo klausytojas, Marija užsivedusi ant pitbulio šiandien. Tai žinokit, ne tik aš, čia yra ir mūsų muzikos redaktoriaus Tomo. Toksai vat planas, aš kartais vieną kartą įdėjau pitbulio dainą, bet šiaip žinokit, pitbulis groja ir ne tik mano dėka. O dabar noriu pakviesti atsukti laiką atgal su Jamiroquai kūriniu Little L. Little L buvo parašyta po grupės lyderio J.K. skaudaus įsiskyrimo su televizijos laidų vedėja Denise Van Outen. Daina pasakoja apie santykius, kuriuose trūksta meilės. Pavadinimas Little L reiškia Little Love arba šiek tiek meilės. J.K. yra sakęs, kad Little L parašė vos per 25 minutes ir iki šio laiko ją viena geriausių Jamiroquai dainų dėl įsimenančio priedainio.

0: Žalia šviesa.
1: Na kągi, dar keletą laiškų jūsų peržvelkim. Linkėjimai geriausiam vyreliui Mantui vestuvių metinių proga. Bučkis pasirašo žmona. Ir linkėjimai mėgančiui sūnui Pijui ir vairuojančiam vyrui Lukui. Dabar keliaujam prie žalios šviesos. Du kūriniai. Nusprendžiau, kad šiandien darysime iš dviejų kūrinių ir balsuojam už du kūrinius. Jeigu norite kažkurį išgirsėti, arba parašykite laišką m-1.fm arba paskambinkite 18.30. Variantai yra tokie.
2: Čia mano biznis ir nėra tau čia konkištis.
1: Proflame business.
2: Čia pinigai ir aplinkui sukas draugai.
1: Seagal and Jack Somi feed Ilan Kindron, Riptide. When you're singing that song, man, I got a lump in my throat, you gon' sing the words wrong. Na kągi, 18.30, labai laukiu jūsų skambučių. Sveiki!
3: Laimėjau dainą. Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino, kokią mielą dainą?
3: Evaldas.
1: Pirmą dainą?
3: Pirmą.
1: O kodėl pirmą dainą?
3: Antrą prastesnį.
1: Nu, supratau. Gerai, Evaldai, gražios jums dienos. Laukiam dar jūsų skambučių. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Darius.
1: Dariu, už kur skambinat?
4: Iš Raseinių.
1: Kaip jūsų šiandien šeštadienis?
4: Nei toks.
1: Nei toks, nei toks, taigi kasgi nutiko?
4: Aš vėjavau visą dieną.
1: Taip, sėkmingai ar nesėkmingai?
4: Nelabai.
1: Nelabai sėkmingai. Nu tai gal nuotaikai pakelt kažkurią dainą išgirs norit?
4: Gal geriau antrą.
1: Gerai, ačiū jums labai, Dariui. Labai tikiuosi, kad pasitaisys nuotaiką. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Augustas.
1: Kaip sakėt?
5: Augustai.
1: Nu tai už kurią dainą balsuoji?
5: Už pirmą.
1: Gerai, ačiū tau, Augustai. Tai, na kągi, nu tai kaip ir išrinkom iš esmės, ar ne? Išgirsime Proflame'o dainą Business. Aš su jumis atsisveikinu, man buvo gera čia būti. Susimatysim rytoj. Rytoj nuo 9 Gustas, nuo 11 jau ir aš prisijungsiu. Nu ką, gero vakarėlio.
0: Savaitgalis su M1.

man reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl apgadintos ambasados Kyjive Lietuva Rusijai pareiškė protestą. Į Užsienio reikalų ministeriją pašaukė Rusijos atstovą ir reikalauja atlyginti žalą. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Anot ministerijos atstovų, raketos pataikė per kelis metrus nuo ambasados. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jau esantys saulės kolektoriai. Kieme šalia ambasados raketa išmušė kraterį. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie nori dirba tuos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tie, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakėsi metris pensijos amžius, arba kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra lygia nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomenė naudingų darbų neduot.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikės analitikė Agata Subotovič sako, kad visuomenė naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualius žmonių poreikį. Ta visuomenė naudinga veikla nepadės tada jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Regina Grabauskė sako, kad bedarbiai dar renkasi laikino įdarbinimo galimybę, tačiau atvejo vadybininko paslaugos iš vis nėra populiarios.
3: Su to laikinu įdarbinimu, tai žinau, kad tų vietų nėra daug. Žmonės yra suinteresuoti padirbėti ir gauti už tai atlygį. Su atvejo vadyba yra sudėtingiau. Vietų yra, tačiau mažai motivuoti arba priklausomybę turintis asmenis, nu juos reikia įkalbinti.
0: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikytos žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Kauno regione teisėsauga aptiko neteisėtą nikotino pagalvėlių, vadinamųjų snusų gamyklą. Rasta daugiau nei 300 tūkstančių dėžučių galimai padirbtos produkcijos. Pareigūnų žiniomis šešėlinė gamykla nikotino pagalvėlės tiekė Skandinavijos, Baltijos šalims ir Jungtiniams Arabų Emiratams. Tokio produkto gamyba Lietuvoje yra neteisėta. Po to, kai dėl Ceutos krizės Italija laikinai sustabdė Šengeno erdvės įsipareigojimų vykdymą atvykstantiesiems iš Ispanijos, Prancūzijos ministras apie tokius veiksmus nesvarsto. Anot jo, Ispanijai nereikia palikti Šengeno zonos, su šalimi puikiai bendradarbiaujama. Po to, kai į Ceutos eksklavą jūrą atplaukė apie 60 tūkstančių žmonių, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patikino, jog nei vienas iš šių asmenų nepasiekė Europos žemyno. Rytoj naktį daug kur palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 14 iki 19, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

ricordo il Who Made Who, Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas,

0: ir Hugel su Imael Angel ir Ultranate Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: SD Kid. Vienas ryškiausių.

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.